0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hmong on mobile, online and on radio.
1: Come on to SBS Hmong that's strong that day. How online test of Hongjua.
2: Nhưng các ta tổng sẽ chắc đã được nụ dư, nụ dư thả tỷ cục lâu lúc trọng hình đồ xong ở trong mình của trâu. Của gia viết

0: Đại biểu cộng đồng dân chùa SBS Radio Mong Program. Chắc sẽ dịch cho lịch tiệm tốt trong là sbs.com.au/mong. Để làm báo tiêu chí tất cả là thả chờ để ta tỏa chắc sẽ tại mong. SBS Radio Mong Program phụ trợ năng vô anh chú rì mà hãy nâng cú linh. Đó tế cho trâu lò, tế cho tất xin nói là tế cho yếu mọt dân dì đó là bệ xua. Và kê nào là bế cú lăng báo cho tế chữ á nâng kinh chân nâng Aboriginal Territory Strait Islander. Đã thay trời cơ ta tổng nông sở tung chùa cha tử mô nọ tìa thịa. Nó nè mô sở sở tích cho Australia sở sử dạ tích cho đọc đồ cho ra lùn và giúp bỏ vã thả cho chạy kẻ chạy chế cơ vã.
1: Nó khỏi lọ sở nè, dì dì dạy lục thịt của chạy. Ở dì gạo lục đề sư, vì thịt có trí trông có cho bác thả dì. Nhi ua đọc lục sư lên chụp chế rộng sư.
0: Thịa là dạ sở sử dạy hải cho Mexico chạy kẻ sĩ tình dạy bọn tìa tế. Để sử dụng đây nói cho các mộng nông cháu bỏ sọ sử. Mẹ cả từ President Donald Trump tạo khía tìa tạo cho chế tế trì ở dụng một tòa tế trị Iran. Penny Wong thịa Richard Miles mô sẽ là sĩ thảm đã được trọng phư ăn kịp. Hãy cho kế sĩ tình giải bó này chế Mexico nó cố tạo dâng cái thơ cho cái sĩ tiền và bó phí và vô khá tạo khá và sĩ tử cho rõ South Africa. Đã dạc ăn cho bó sở sự trả tuần ở sống chùa SBS.

0: Jordan still John or ya it don't send a ten up and green stock here the lolitia no wa checky sang shita mo sang chong for chat ya satalo ko checky bacho and pan poche no tao kia cha hate yo mo ta mang tao te nung poche ya te chong mo checky bacho na sia tia chong for chat ya na ko tao kia cha i cha chi chi wa yo wa tao mo te nang cha le pai po chang to na tao mo che chi tao shi ji ge ba jiao na tie yo zi la ji bu ge mo ta ji ge ba jiao na shi zhe le xie bao xiang zi da nei na tie zhao senator still john tao kia de yong bao tai de ke de nang kia zhao bei zhong shi xiao na chang zha zha na de ge chi nia zhao zhe ji zha shi zha zha na nei de.
1: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill.
0: They not just saying that they are not the leader, but they are not the leader. Yang chi mo pothe de khar de chi wan de yo mo ji ge la chang za de se chang la za de cha cha ne yo cha cha wo chi nya yo chi de la shi bei mo de nang po cha yang to khiam mang to pe le de la chi po jong de cha cha no de nang ho le kham ma le yang to khia de la chi chang ga cha cha no yo na tia cha cha le chu to cho che John Haley o yo ang ke tu no wo chu de no de ta de chan ko to ka chin de wan de wa chẳng yếu mô lúc trong xe lan đó đó ổ xe là tù nọ chư đê nọ thì thay thế chả là tù lợi thay bởi cha Richard Miles nhớ trọng tại Portsmouth Navy Base và yếu xe là xí thả cho cho kế công tế hậu lợi AUKUS Partnership thì bảo đó thầy yếu trả thay và nhu khăn gà rô tù trọng phứ ăn kì nọ cho lối chạy ở môn đào cho nọ nọ tạo tại vì đó khỏi là mô xa kế chạy sáng cho tê nhiên xí cho lọ và cho lọ tù trọ Tiro Alcans, or ya, to not what you, your tutor, tau tak toka, or John Healy, or ya to not Defense Secretary, not tau talent here. Mr. Healy Taulia, Uncle the Taper Jack, his time had the yatu watchikushia, lambania, tell out what is on your got, the tie tau lute channel, the lute, or yon chitamunk, you want that channel yet. Giờ này nó ở tù nọ nó sẽ kể tài chi và cho hôm nay nó thấy là trong mùa tới mặt trời ăn kiểu tôi thay bữa trà trong lúc chạy và trong mùa thì lừa là sĩ sinh và tôi thay bữa trà là tao cá và registering và giờ tù nọ chưa đây nó khá hồn là tao tại lúc này thâu lò mấy cái tổng thống Donald Trump tao kia tiệt nếu tao cho chế tế chỉ chịu giờ sĩ tù trong một tòa tới chế Iran tao cá nữa tao chả tiệt tao mua bằng sự sala sĩ thản cho tao nọ chỉ thăng xiên lệ ตัวจังชาฮารันที่เราต้องมัวแต่สับสนนะเจ้าหลักเฮียต่อข้าตอนต่อตังเอาไปโดนทรัพย์มาต่อเฮียแต่ยังจะก้ามุด

0: Houghton Oya Ito John the Local Health Victor Equal Opportunity Human Rights Commissioner Tao La Tamo Chuan Jo Xiu Tu Cheng Sen Sang Na Sao Sao Stake Le Ke Cha Ji Pa Tao Ta Chung Ma Te Si Sang Shi Ta Shi Je Mo So Mo Ko Le Tu Mo Ja Si Sang Fai Cha Le Tu Thong Pla Tao Tu Cheng Si Te Chao Ho Le Wo Cha Cha Tu Pa Ne Wa Ne Tao Mo Ra Tha Na Ku Tao Pia Cha Te Si Sang Wa La Tao Le Tu Ta Je So Ko Le Ya Wa Tao Le Chi Ken Yo Xian Cha Pla Le Wa Tao Le chỉ tàu lo là ở chỗ là Malaysia, đó tại họ lại là qua Malaysia, ở nhà tôi chẳng sự nhà sao sao tại chỗ nào kia tiệt, nên những người làng xã đang đang nâng của cho chỉ cái tại kia, ở tạm một sáng tại họ lại nói này tiệt.
1: I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours.
0: Cố vấn cố sĩ thì tiếc rồi, tôi rằng là khó cả. Tôi chẳng sợ nữa, sao sao chúng nó rằng chắc cũng đơn giản. Lúc trước, chúng tôi chẳng đào để sự chẳng nó, bé cố bảo hết để mất đến những cái cố sĩ cha, bé để hậu lợi nó, đó là bé cố chẳng đào để đào mỗi ý cho chú bự chỉ rằng là nó sao sao để tôi chẳng sợ. Chỉ hay cho chú bự sĩ, thằng sĩ là chú bự phải chạy chuyện nhà là tôi. Tại chế bởi nó, tại chế bởi yếu chỉ nhỏ, tại bởi yếu chỉ nhận dẫn gì. Trong phương sáng vị trẻ kia tiền nhớ, lặng tàn trò đó kể tại kia phận trong lần đợi. Ý tố năng vào tàu màu trắng, ý tố chỉ năng vào tàu tà xuyên năng cho chuẩn hợp tế sự trong cung trò lưu chú lưu gì, xong ở sáng ngọc lâu. Đại ý cho lưu tàu kia năng đào cho nó chế Simon McGregor yếu tố corona là tố năng màu trắng xuyên tố chỉ năng tà xuyên năng nó cú tàu mô chế ngôn quốc hù có tế năng vào xá. Qua chú bò nó yếu chú tàu kia là tên đông đại khó mò đồn tu chẳng sự bò lìa nọ chú bò mà thế lìa mò chạy thó đông đại là xí bò. Jacinta Allen ở tàu House sang Victoria nó tàu kia tìa.
2: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
0: Tàu bè hò tàu mò chạy kia sẽ xí xí nà lò việt hò bè chín chân hạt tìa chạy kia yếu lọ chữ hạt tìa bú ý tu nâng tư mò bè chú tàu bò nó yá cho chí dịu yếu lạ đại tàu tê tàu mặng nọ. Jim Chalmers, ở Australia, nói chuyện như thế rồi, chúng phải thấy cái đầu kia đấy là chúng, nhớ là qua hậu lệ là, ở đây chúng thăng hoa, ý chắc cái thời sinh, cho chuẩn là cái capital gain tax, chắc cái là coi cái coi cái capital gain tax đâu, lúc này thâu là nó đầu kia nó sẽ nhập vào trong. Lúc chạy nó tham một cổng, lúc trong sẽ là Morgan Stanley Australia Summit, nó nuôi chữ tăng là cái nó cũng đầu là. Khi ở đây là lăng báo hay tiền tên nâng và nhu khó bí và là lộn ở dân chí tế mạng nhuận đạo trần thật dạ thế nếu là những chứng yếu là khi ở chờ tên đón đạo trần ở trái chạy thế yếu ở thó cho lũ tạch chí dị là nơi tên nâng sửa đời hay tiền xe yếu ở lý chá. Rồng lý tế là lộn ở những chứ cho bỏ rộng ra cho bán họ lại bởi cho kế chế chế xe khó cho xe cho tên và chế nó. So let's get a look at the cost of capital gain tax discounts to get more of the shares now. So this is what I'm going to do with the money to save money to save money to save money to save money. This is what I'm going to do with the ở tuần hàng hóa dân gia kia của My Royal Nemesis nào cũng ba giờ một chiều tới chân nhà lúc bắt sự phụ Cook Island lúc hiện giờ tận đây nọ tất cả và muôn nâng nhà sai cho dân gia kia nọ hằng tiếp lưu chơi nào nọ chúng ta cũng mua cho cái công ty ra cho tới chơi Nhật Bản chuẩn gì cho clean energy technology thiết cho cái cho công long bằng cái post của tàu kia thì thái lúc còn học ở sài gòn tây là lụa mua không do đó thái lúc thanh niên là bank of thailand nó cú tàu là ở trong sài gòn sẽ học bổ một bằng sửa chỉ tàu cho program thái chơi thái là thái ba thái ở trong phía thái nó ở trong là sài gòn một bằng sửa là thể tàu nhẹ in ra cho tây nâng là tây là lụa nó mua vô tây không chỉ in nút từ là in liên lệ từ còn tàu cho là lụa mua không là tàu là lụa rộng chuẩn gì
3: SBS Radio.
0: Hãy cho chị kể chi tiết nè chị Mexico nó có tàu giang thương thơ chị kể chi tiết nè FIFA World Cup chi tiết ra cho South Africa. Của cho nô dư nô là sản vật thứ nhất là Kansas chị. Vừa lọ na đào rượu tuần gì cho cho năng của Todd Gray. The Brisbane chị thấy rượu của lọ na cho cho năng của

0: on lại
1: thiết trả lời tay chạy mua bí ở rậu cơ và cho là khi đó sẽ đợi nó chạy y lúc trong rậu mù sái cho chạy sĩ tử ở nhọc hóa sĩ tử thật thay rậu nó xứ tứ ở trâu trâu nhé ở xứ là cho là y phá dịp bộ mà cho là ốp hạ chí bộ đó là lại họ cho thả cho tay bí ở mù sái cho group stage và tên năng sĩ tử này lúc chạy sĩ tử á chạy cả nó xứ chạy hay là kỳ trả lời cho bí ổ mô sái đô lợi cho chai sĩ tư lợi thịa. Giana Infantino ổ dạ phí phá tù cho thê lê tàu lọc bò bù hà tê chì dị ổ sâu cho ngay nọ nè thịa.
2: If you sell it at a lower price point in this particular market, it would have gone, which is perfectly legal in this country, in secondary markets at much, much, much higher prices, and where would the money go then?
1: Dạ tè bè mô chà bí ổ băng dì hàng chè tà xì nọ chè tè bí nọ trông mô tà lợi. Thế cho chạy mua cho bí nó lên nhau ý cho bỏ mua cho chạy để lưu tới chạy nó giờ tới tên nâng là cho bí nó cho cái cho mua cho lưu tù đuổi ý dòng gì và mua chẳng gây kỳ đùa tất sự chỉ báo hệ tìa xó tên nhé và tàu lòn đỡ đùa tư ta là tất sự cú sạc hệ đó tên nâng và cho bí nó cho mua của cho là lột sao chạy nó cho cú chỉ do cho cái chí tình cho bó lợi thế thế lì tàu mua tên nâng tí chỉ bỏ rong chạy trâu lúc còn phí pha Rodrigo Marquez Chizano và do ý tôi đang ở sông đảo cho Mexico cho kế sĩ tình bó hệ tìa.
3: Infantino has gone crazy, like, you know, like, now the FIFA sees the fan, the aficionado, the hincha, like a client, not as a part of the game anymore.
1: Infantino chế vừa thông là FIFA nó chủ bỏ để cho nâng một sáy sĩ tình bó nó ý cho ở yếu và là luận cho sớ chỉ ý phần là cho kế sĩ tình gì lại. Leo sẽ tia, a couple yomo shay chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy thế nó thì là tệ giải của chỗ chỗ nó là cái sự tự dọn nó về đó khó trở lại khó chẳng biết sẽ được bao lâu chứ đào lối tới chèo lối cộng của tôi chỉ chúa chứ cái sự tự nó là dân chỉ chúa sẽ học về giải thia Claudia Sheinbaum ở nhà đây là Mexico the president là cô chỉ để tới mặt là phải cố sáng nhau cần gọi là cho đó Donald Trump ở nơi đâu khi để tới rồi chứ yếu chỉ số chỉ cái chỉ có bỏ rong là loại giúp hàng là NAFTA, do đó Mexico thế Canada chọn dịch thế hơi tiếc yếu chỉ đã lâu nằm một tua tên nâng mua ra những sầu trái nữa để chơi Mexico. Theo trò tụt dịp lê của Juan Carlos Barron, ở giờ ít tu cứ chọn chỗ bỏ rong ra, để là phải cố gắng nữa để chơi nó xa tiếc, chỉ cái chỉ cho rong là để làm chơi hay là chơi ở phe chọn của chọn dịch thế.
4: I think that if U.S. government could be more hostile, they would. And the World Cup is helping that they cannot be that openly or hostile as they would like to. I think.
5: So you think that the fact they're co-hosting the World Cup means they've had to tone down the language towards Mexico?
4: I think so.
1: Disciplina hai tia. Cô xa tia tu chung phía Americana tế rộn chê hai yếu quân trụ chỉ chắc hút toàn chí cho tế chê Mexico. Thiên địa tế dịch kỳ sĩ tình dạp bó nọ là bá cỡ lời hai dạ vòn trụ vật chỉ chắc cú trở lại khó là xạ vò thịa. Liêu xe tế, ế cơ vật xa tế là do ý tù chỉ chúa chương địa tế dịch kỳ sĩ tình nọ chạy tàu tế lời chủ tàu là vò thị rong chư lời tế lù là hai rong Mexico nọ cơ tàu minh chí. Tụ chí bì, pass cho thị lời tế, cú xa lên đời thịa. Yên lên đại Mexico nà thị lời tàu xì chạy kỳ sĩ tình cho là vò thị rong kìa tế nà yên giải nở lù tế chờ. Cậu tế bố trốn nè. Và này, nhưng như lúc tế chờ rong xếp tỏ chạy tế khuôn đợi tàn rốt xoay cho tế chờ mù. Xì vọng lúc tế chờ, và đi lúc trả thân là tế chờ mẹ cả nó giữ chỉ bố vị giá đầu càng cho nâng Iran và hậu lực một bá đầu cho nâng sĩ tình nhập bó nó. Thế chứ ta lại nó là cụ giữ Africa Ito Referee chân chân thịa. Trump hả tìa?
6: We're working on it very closely to make sure the right people come into our country.
1: Bây giờ cô sĩ thì tiếc là tôi dùng sáng cả chuột trò chạy đồ tên nâng ở chị nhà tôi là bé lúc tôi chạy xe. Theo trò